stata radio, ma dai dai. Dobro pripremi, zatim je tu sljedoljed, mora da pripremo sljedoljed.